0: د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو څو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری

اور ملکا خور یو جہان مننه کوم تاسو اور ملکا خور یو جہان مننه کوم تاسو

دوستو پروگرام سرگی خوشبو دے نال خبر سندرے پروگرام ہے میں سکو دسیندا جولاں کہ میرے نال نال رہو انشاءاللہ پروگرام دا منڈ بدے سو دوستو تسے فرمائشاں کرے سو کال کرے سو تے بالکل میرے نال نال رہ سو تو ساری فرمائش سارے اسٹوڈیو ایف ایم ریڈیو 88 دی پیشکش تو ساری کوشش کرے سو کہ تو ساری فرمائش پوری تھی سی جاں مینا والو دوستانو تاسو ما سارا رابطہ کولے سو ٹیلی فون پر لی کے باندھے تاسو بجے خپل فرمائشونا بما تاسو آ پورا پورا بما کوششی چ تاسو فرمائشونا ب پورا کوم بے ولے چ دا پروگرام دے تاسو دا ایف ایم ریڈیو 88.4 ٹول اسٹوڈیو تاسو دا دا پتاسو باندې اوښلې دا چې تاسو پروګرامو شه حصہ خلو یو د سره کې پروګرام نه چې چورو پروګرامونو شه حصہ خلو دا اسٹوڈیو اف ایم ریڈیو پتاسو باندې اوښلې دا دوستو اے ریڈیو امن ریڈیو 88.4 سارے پروګرام زبردست پروګرام صرف سامعین و حضرات دی خوش کرن واسطے اور انہاں دی خدمت وچ بڑے اچھے اچھے پروگرام پیش کریندا ہے تے تسا دوستو میں وتا کہنا کہ تسا میرے نال نال رہو فرمائشی پروگرام ہے تسا فرمائش کرے سو تے انشاءاللہ اسا کوشش کرے سوں کہ تواری فرمائش پوری کرے سوں دوستو ہفتے والی رات ملازم دکاندار ایک فرمائش دسی آئی لیکن افسوس پروگرام دا وقت ختم تھی گئی ٹائم بڑا تیزی نال وہندا آئی تے اون دی فرمائش نہیں پوری سی سکدی پروگرام دا منڈ بدین ہے ایک گیت لانے تے گیت کے بعد آسو تسا میرے نال رہ سو پروگرام میں پروگرام وچ حصہ گن سو فرمائشاں کرے سو تے اسا تواری فرمائش پوری کرے سو دوستو ملازم دکاندار ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਚਾਹੀ ਵਾਤੀ ਸਾਡਾ ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ 88.4 ਦੇ 4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਸੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੁਸਾਡੇ ਗੀਤ ਤੁਸਾਡੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਗਮੇ ਪੂਰੇ ਥੀ ਸਨ ਆਓ ਫਿਲਮ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

GFM ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز ہے تے پروگرام شروع پیا ہے خبر سندر یعنی کہ تو سارے فرمائشاں دے وچ سرے کی خوشبو گالیاں اور گیت تو ساری خدمت پیش ہوندے ہیں کال دیکھن آندی پے میرا سونا سجن دیکھن کہہ رہی کہ ہیلو السلام علیکم ٹھیک ٹھاک طبیعت سیٹ جی اچھے ہو فرسٹ کلاس وقت ساتھ زندگی کیا لے جی

0: پٹھانا چوں
1: رحمان شیخ
0: جی جی
1: سفیان ہے
0: جی
1: سلیمان ہے
0: ٹھیک بالکل ضروری لیکن ٹائم ختم ہے بالکل ٹائم سبھی ان شاء اللہ آندھی سوار دے تے آندھے ہفتے والی رات بالکل کتنے ٹپے سنا سکتے بڑی مہربانی خوش رہے آباد رہے دوستو ٹائم بہو ختم ہے بالکل بڑا ٹائم تیزی نال وہدا پیا ہے دوستانو کچہرے ماں خلانا داسے خبر ہو تلا یا داسے چ خبریں میں کڑی چاسو خپ سلی ہو تاسو ٹول پشتنو رونو نا زے معافی گوانا ماں دوستو بڑا ڈیڑھ گھنٹہ لانگی ہے میرے بات ہی چ کوئی اگر غلط گال نکلی ہوئے غلط تو سارے دل تے بوجھ آئے ہوئے تسا خفے تھے ہو تو میں معافی دا طلبگار ہاں وقت وقت بڑا تیزی نال وہدا وقت کہہ ہیلا نیک رہدا زندگی رہی موت اگر حملہ نہ کیتا تو بس سوار والی دیوار بارہ کن ڈیڑھ تک میں ساری خدمت نعمت اللہ رہی حاضر ہو سی تے رات کو یارہ کن بارہ تک ہفتے والی رات کو تو ساری خدمت نعمت اللہ رہی ہو سی میرے پروگرام نالے نالے رہو نالے نالے سنو ہوں آدھے پہ آخر سے زبردست گاؤن ہے شاہ فاروق ہے شاہ فاروق دی فرمائش تھی آئی تو رل کے سننے شاہ فاروق دی فرمائش اور ان نال میں کو دیسو اجازت رب سب کو خوش رکھے جتا ہو آباد ہو ہمیشہ سارے خوشیاں ہوئے جتا پیرو نے اتا سارے خیر ہوئے کدے سوا غمگین نہ تھی وہ غم تو سارے کول کدے بھی نہ آوے آوین تو بہت سارے خوشیاں ہوئے وہدے وہدے لے میں کو دعائی کرو تو میں اجازت چاہنا فی امان اللہ خدا حافظ والسلام.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک۔

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت

جو ہے وہ 350 روپے ہے, اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dekhan, Radio Pagam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tank. جی جناب, تین ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز, اور یہ آواز ہے کیسن نیچرل پاکستان کی آواز. جی جناب, ہمیشہ کی طرح, ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر. سپیر کے 4:04 میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 4:06 ہو جاتے ہیں. آج ہے 20 جولائی 2024. جی جناب, سوموار کا دن ہے, اور ایک اور خاص دن. ہر دن جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو ہے خاص دن ہوتا ہے, اور ہر دن کی شروعات جو ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اپنے ڈھیر سارے جو آپ کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں, ڈھیر سارے جو آپ نے جو پازیٹیو کام کرنے ہوتے ہیں, جو ارادے آپ کے پازیٹیو ہوتے ہیں, ان سے آپ اپنے دن کو جو ہے خوبصورت بنا سکتے ہیں, پیارا بنا سکتے ہیں. اور پازیٹیوٹی جو ہے ہمیشہ ذہن کے اندر, یہ چیز بہت مشکل سے آتی ہے, اور یہ چیز جو ہے شیطان ہمارے ذہن کے اندر آنے نہیں دیتا کہ ہم ہمیشہ خیر کا سوچیں, ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, نگیٹیو باتوں کو اور لوگوں کو ہرانے کا نہ سوچیں. ٹھیک ہے جناب, لوگوں کو گرانے کا نہ سوچیں, لوگوں کے خلاف چالیں نہ چلیں, لوگوں کے خلاف کوئی چال ایسی چال چل کے کہ جناب اس کو گرانے, ایسی سوچ کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے, ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں اور اس منصوبہ بندی کا مقصد جو ہے کسی شخص کو نقصان پہنچانا ہو. تو یہ ساری باتیں نیگیٹیوٹی میں آتی ہیں. اور نیگیٹیوٹی کی ایک بہت بری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہگار ہو چکا ہے, بہت سارے گناہ کر چکا ہے, اس کا ماضی بہت داغدار ہے, لیکن لائف کے ایک اسٹیپ کے اوپر آ کے جناب وہ اپنا سب کچھ بھلا چکا ہے, اور آپ اس کو بار بار انہیں دنوں کے تانے دیتے ہیں, اسی برے وقت کے تانے دیتے ہیں, تو یہ سب سے بری نیگیٹیوٹی ہے. کہتے ہیں یہ سب سے برا کلام ہے, یہ سب سے بری بات ہے کہ کوئی شخص جو اپنا ماضی بدل چکا ہے اور آپ اس کو بار بار اسی ماضی کے تانے دیتے ہیں.

سنہا. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان, اور آپ اپنے شہر کے ریڈیو ڈیرا میں ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 سے میری آواز سن رہے ہوں گے, پہاڑ پور میں ہیں تو ریڈیو پیغام سے, اور اگر آپ ٹانک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن سے میری آواز کیسن ایچ پاکستان کا یہ پروگرام کیسن ٹی ٹائم سماعت فرما رہے ہوں گے. ہمارا وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ان تینوں اسٹیشنز کے اوپر جو ہے سوائے ریڈیو پیغام کے. ریڈیو پیغام میں آپ ہمارا مارننگ شو بھی سنتے ہیں, اور خوش نصیب ہیں پہاڑ پور کے لوگ کے کیسن کے دو پروگرام ان کو روزانہ سننے کو ملتے ہیں, اور دوسرے اسٹیشنز کے اوپر بھی جو ہے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہمارے پروگرام جاری رہیں, بلکہ اسی طریقے سے لوگ ہمیں سپورٹ کریں جس طرح پہاڑ پور کے لوگ کیسن کو سپورٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے کیسن نیچرل پاکستان پہاڑ پور کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے, اور کیسن کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا, یعنی کہ اتنے پروڈکٹ ہیں کیسن کے پاس کہ ہر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کیسن کے استعمال کرتے ہیں. تو میں دل سے شکر گزار ہوں, دل سے شکر گزار ہوں پہاڑ پور کے لوگوں کا, لسنرز کا, کہ جو کیسن کو اس طریقے سے محبت دے رہے ہیں اور اس طریقے سے اس بھرپور انداز میں سی آر بی سی سے لے کر پورا روڈ یہاں سے چلیں, کوکار کا علاقہ, ہمت کا علاقہ, سی آر بی سی کا علاقہ, شیخ یوسف کا علاقہ, شور کوٹ کا علاقہ, کوکار اڈا, ساتھ میں ڈھوتر اڈا, اوان اڈا, رنگ پور اڈا, کوٹ جئی اڈا, مترا آباد, ٹھیک ہے جناب, بلوڑ تک چلے جائیں, ساتھ ساتھ میں رنگ پور اڈا, پہاڑ پور سمیت, کیش بند کرے یار, ایک روڈی خیل اور سارے مکیم شاہ اور جتنے علاقے ہیں شور کوٹ کے, یہاں پر رہنے والے تمام میرے بہنوں بھائیوں کا بے حد شکریہ جو کیسن کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہر ایک دکاندار مجبور ہے ان کی وجہ سے کہ وہ اپنی دکانوں کے اوپر کیسن کو رکھنا ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے ہم سے اس علاقے میں اگر کسی کمپنی کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ کیسن نیچرلز پاکستان ہے. میں سوچا

0: السلام جناب عطا اللہ بلوچ صاحب, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام لالا صاحب, کیا حال ہیں؟
0: ٹھیک ٹھاک, طبیعت صحت نے برابر ہے, اچھے ہو؟
1: الحمدللہ. پہلے تو تسا سا کو اپنی طبیعت دسے سو لالا نعمت اللہ.
0: جی نعمت اللہ رہے کتب کلونی ٹاگ عطا اللہ بھائی, تو سارے دعائیں دے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ.
1: چلو ماشاء اللہ, اللہ پاک تو کو مزید میں صحت و سلامتی دے نال رکھے.
0: آمین آمین, تسا کو اللہ تعالی خوشیاں دے وے, ہر مسلمان کو اللہ خوشیاں دے دے, تسا کو اللہ تعالی بہت سارے خوشیاں دے دے. تولا بلوچ صاحب
1: جزاک اللہ تے اج تواڈا یار گرمی دا ستایا پتہ بلوچستان پہنچ گئے.
0: جی پہنچ گئے, نہیں بے وفائی کی تھی یار, دوست ہونے یار دوست کو ابھی سکھ رہے جی, تسا نے جی لک کے گیا.
1: اچھا اے مسئلہ اس
0: جی لک کے گیا جی.
1: چلو اللہ اللہ سونا کرم کرے تے بس ٹھڈی گا چنگی گال جو ٹھڑ دو پہنچ گیا.
0: جی بالکل, اسا تے شکر پر دے جی, چلو ایک سارا یار دوست گرمی کا نکل گیا, سوکھا ہو سی.
1: ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل تے
0: اے اتولہ بلوچ صاحب جی نے عبدالحاج کو تسا گال کرنے دے جی, تسا میں ہوا دینے تے اتولہ بلوچ صاحب جیرے کم وچ کوئی ہیلا کوئی تما کوئی مطلب کوئی غرض واسطہ نہ ہوے, او سچی محبت ہوندی جی, اسا سارے نال سچی محبت کرنے جی.
1: اے تواڈی محبت ہے سہی, میں اون دے نال میں تھوڑی گال گپ لیندا پیاں, میں کہ چلو خوش تھی ونے
0: سچی محبت ہے اتولہ بلوچ صاحب جی, تسا پروگرام وچ آندے ہوئے سارے دل خوش تھی ونے جی, اج پروگرام واقعی اج پروگرام ہو سی.
1: نہیں نہیں, اے تواڈی محبت ہے جو تسا سا کو اصل تسا سن دے وے تا اسا لینے ہیں.
0: جی بالکل جی بالکل, بقاعدہ تے انتظار نال انتظار ہو گئی تسا دا.
1: بالکل نہیں نہیں, بڑی گال ہے تے اللہ پاک کرم کرے توڑ دا. کیا پیغام دیونا چاہسو سنن والا کو؟ کیا
0: پیغام اتولہ بلوچ صاحب, اللہ رب العالمین تا کو بہت عزت دے تے بہت خوشیاں دے. پیغام دے دیونا چاہنا جو تھوکے ہیں بہت سخت گرمی روئی تے جی, میں سنن والا کو یہ کہنا جی, اپنے بچوں کو تے اپنے بزرگوں کو یعنی کہ بوڑھوں کو گرمی کن بچا کے رکھیں, بس ان دے بعد اگر آن لگتی ہے جی ہار ہے تے ان وچ برسات ہو سی نہیں ہو سی تے بعد میں یہ عرض کرنا سنن والا کو جی, یہ بچے تے بوڑھے
1: بڑی محبت اپنے یار دوست کو سنبھالنا چاہو
0: جی. بالکل سارے سنن والا کو جی, میں کو سلام دیتے ہیں رب انہاں کو اس دے سارے سنن والا کو سلام جی.
1: اوکے جی اوکے, بہت محبت جی بہت محبت سارے نال لالا نے متولا صاحبان تے گال موہاڑ کریں دے بیان دے ہون والا دیکھاں گال موہاڑ تھیندی دا پئی آئی تیری کا دیکھنے سا نہ لگلے کون. السلام علیکم. لالا خوش آمدید پروگرام وچ,
2: بہت مہربانی جناب.
1: سونا اپنا تعارف تے علاقہ دسے سو.
2: محمد نمزا کیم کا فرام موسا والی تحصیل پیپلا.
1: واہ واہ, تحصیل پیپلا ضلع میاں والی.
2: ضلع میاں والی آج تک دیگر کا سونی کی تھی بیٹھے ہو جناب.
1: اچھا بس کہیں گے تبدیلی آمنی چاہی دیے,
2: موسم تو ٹھنڈا ہے تے دیگریو کا سونی بن گئی, مو ماحول سونا بنا پی, ایڈو چائے چلدی پی تے کیا بات ہے.
1: ہاں ہاں ہاں ہاں, چاہ دا بات میرا خیال ہے کیرے سہی کھیر والی ہے ان تے دو.
2: ہاں جی تے پرانے دور نو یاد کیتی بیٹھے مزے دی گل ہے نا, پرانے دور علی گلاں تے کہ مو خوبصورت ماحول بنائی بیٹھی اور ریڈیو امن تے نا.
1: بس ریڈیو امن دا پیغام اسی شاید ہے جو محبت ہوے امن ہوے خوشیاں ہوے.
2: آج اللہ پروگرام دور بہت پسند کیتا ویندا پیے, کیونکہ سرائیکی ماحول بنائی بیٹھے ہن اے اگلا بہت پسند کرے نا بندہ, نا اسا اپ خود پسند کرے تے پروگرام تائی کال کیتی.
1: نہیں نہیں نہیں, بڑی محبت ہے تساں اے پرو ضلع کلور کوٹ دے پرو تھی کے کال کرے تے پے.
2: جی بالکل ای یاری گل تے تیری جھوک دا بند بہت اوکا ہا.
1: واہ واہ,
2: بند پار کرے دے دی لا گئے.
1: واہ واہ,
2: میں ٹورن کولو لاچار جو ہم پیر چمین دے دی لا گئے.
1: آئے ہائے,
2: ਉਹ ਪੰਧ ਕੇ ਤਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤਣ ਲਬੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਗਏ.
1: ਵਾਹ ਵਾਹ,
2: ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਕਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਬੁਲੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾ ਗਏ.
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੇਵਜ਼ਨੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਚ ਪਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਰਿਚ ਪਾ.
2: ਵਾਹ,
1: ਭਾਵੇਂ ਦੀਂਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਂਦਣ ਵਿੱਚ ਯਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਖਤ ਅੰਧੇਰਿਚ ਪਾ.
2: ਵਾਹ,
1: ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੋਤ ਗੀਤੇ ਯਾ ਝੁਮਿਰ ਦੇਵਾਲ ਕਹਿ ਪਹਿਰਿਚ ਪਾ. ਰਾਹ ਰੁਲ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਕੰਗਣ ਜੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਚ ਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪੇਰ ਚ ਪਾ. سارے نال ضلع میاں والی توہن کون جی.

0: Saranga yo shiyo tiktak yo kana. Aji shiyo kwanche mazoche yo kane yo mazoche.
1: Pagarantai malgaro. Par minute cosmetic. Thara shower nawa khla beauty cream. Da makhrang badhe shirangin.
0: Aji bilkul bilkul kade makhrang ta shirangin. Kawal gharo yani di danona. Ya da makhchi rang mukam kharab sawar da aga. بیا تاسو وایو چې کوشلای دي سي نو بالکل استعمال کو پر

راشد بکور کے تمام اس میں پروڈکٹ ملے گی. یہاں اکول خٹک بازار کی واحد کاسمیٹک سٹور دے تمام بڑوں کو سر ملے گی. ڈیر زیادہ مانا تھینک یو خوشحال اسی لگا دا دیو جزی جزی جزی جزی بس نہ رہا سنا دونوں ڈیر زیادہ مانا لشکی لشکی ہاں سیدا ڈیر زیادہ نو توحید کی امی السلام علیکم نام بھائی جانا شو دے اور ماں بھائی جانا شو دے نائز دا ہاں اور وائز دی ہوم کلیئر ہے زلمی رڈیو بان ڈیر زیادہ مانا زما خور خوشحال ہو جمیل خان لنڈیوا وائز السلام علیکم ماشاء اللہ انگلش میں زکڑے ہاں وائز اب نیٹ بند پروگرام اور ڈیر زیادہ مانا داس دیو جی جی جی جی جی جی آواز اول برا جی دونوں ڈیر زیادہ مانا ہاں جمیل خان لنڈیوا پلنڈیوا کی تم خوئیں دنوں زما آواز ہو رہی جمیل خان لنڈیوا سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی شاز جلے کی مروتنا وائز سلام علیکم کے بالکل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز اوکے دے پٹول رڑوانو نے فائکا کائنات فاطمہ لنڈیوا سلام اور ملال فریادی مانور لائبا فلوشیتا اور وسیم ملال فریادی وائز ہیلو ہائی ہاؤ آر یو شو دس ویری لشکی پشکی

بالکل لاسٹ کالر بواخلم خان دین بس بتا سو بالکل کان لکه وی میسج بک وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 342-311-22 بائیس بہن میں پتہ نمبر بتا سو مات صرف میسج کوئی ہاں کتا سو میسج ریڈ کول واڑی زما پروگرام کی نو 342-311-22 بہن میں پتہ نمبر میسج کوئی ہو بہرحال چکم دنو بتا کلنو پری دو ہم دی کلنو بلش کے لیش میں چکم دنو کلار شو اور نور بستا سو میسج ریڈ کو نو بیارا سی او کوئی میسج 342-311-22 بہن میں نور برائی میں روبانی کلنو مگوئی ہاں کلنو سلسلہ چکم دنو بستے ختم شو ہاں

اوکے ہاؤ آر یو, مائی نیم از لبنا, میں خاموش لسنر ہوں, آپ کا پروگرام سنتا ہوں, سنتی ہوں, اچھا سنتی ہوں, اشمانور بابو زونا وائی گولڈ بلیج یوز کوم فیشل یوز کوم ملتانی میٹ یوز کو.

بس دوم رڈی ہزار باب زما خوری سی وچ میری کسن کا بیٹھا تھا اس پر بہت تو خارش لگا تمہیں نے اس کی امی کو نو ٹینشن صاحب بن دیا اس کا خارش بالکل ختم ہوا سی اس کی امی بہت خوش ہوئی ربابا ڈیرے من سی پور خوشحال شی کے درمن شی چلے مشورہ دی بیر دو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی تا سلام ڈاکٹر سرا مسود خوریحان اپی وفا بچنی مرنگ منال مسود میرال فرمولہ دلان فوزیا رملا نازمون شاہ کو سلام نو ٹینشن رائس فیس واش دین بعد بختورا اور اوکاش فرام کڑی مروتی نازبان وی پروگرام ڈر خون کی پغم دزو لڑلے گر زم دو مزگر دیدن دینور خلق کی وینا بلتون دی کدر راملوں کو کبیا می یار شی غلمی بدکوم اڑے رمن جی تھینک یو سو مچ اور بھائی جان ٹینشن شیمپو ہیر آئل سو فارمولا رائس فیس واش ہربل سپری سن بلاک فیشل زیسی ملوا ٹولو تا مشورہ ورکو میرا ڈی رمن جی تھینک یو نیازبان بھائی خزری می در سرولا گو ایم سید رحمان بٹھنی ڈی رمن سی آئی تو دو گنڈے شو کرو گے ہاں نا کرنا نند بھی پروگرام دکھا دو جان پروگرام دے چھ بھائی جان پرانی بجیم پلے کرو شاز یا مروت پلے میں کو ہخو رے اچھوا زبردست بجیم سمو خون کو ڈیرے منے نے چھ اوکے نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ گل گل مرڈے نشی بر کسی بیارو گلے مننے سی تھینک یو متی اللہ سے بدا شگرے نے بیارو گلے مننے تھینک یو سی اور دن کو پروگرام ٹائم رو سرا ختم سلائی سی کچھرے جوانو اور سگانے تلے رات لے سی نو بیا بارا جشا بیا بارا جا او سرا سرا وقت ختم سلائی سی اور دین لوا سی چی چکھو چملے نو چملے ہاں آشا ما چملے آج کسی ادب جان اس ادرا چی ہے نا تاثر نند نند تاثر سے راس خبر ہے کہ ایشا جب کی کغزون مغزون روڑی دی گنا ایزا نن خال کو چی کم دکھا نا آگا نسیا تم نے کہا آج کم دکھا سے ٹاپے کی روڑی دے نو آو رہے ہاں پروگرام آو رہے سی خوندون مزید ناخ لے سی سو پل رون نازمان تور کی جزت The Lui Lapaman, bye bye chata and love you all, thank you. Khamosh listener, The Lui Lapaman, our bakaya time mupo, khair.